0: foarte interesant. M-am zis as, că n-a simt să mă iețe cno, m-am zis as foarte baro interesul, să ardem duma e rom za graniță, jenesam de Polșa, că zis as foarte, că ți-au interesul baro. Nu s-au mai baro, jenes interesul m-a de Avilian de Kodakai, m-a de i baba la, la mamati, dei, voi de las duma romanesc foarte șucar, no voi ne trăie să mență, voi trăie să-mi dover forum. I cală me la slate, me hatiaravas, ca i me Мы гиндуя с камей журнал Рома и Шип, но канал Слаты Матерал с камей на журнал Канч.
1: Что стало?
0: Вы фарты будто лаважаны с Пайряса Романы, как вы жены сами лавас. И я кварлем, а когда лава, Пайряса, вариса пендимата, ты скрисарал в пасти, анду телефон, на телефон у нас аст, варика я нужна, анду тетрадка, ты варису ты скрисарал. И кадики будут стидем мы Алова, и манди сас фарты интересно, когда мы с ним сцикно, кай Романе Алова мязин по индицки. И анда када веля мир не бути. Сас манды натуральную интересу карин пести шип, коту сам, со за шип, со стей мануш, гажи не думакадя, ай тут дез думакадя, катара вел шип жанес, а мэры ром пене нас, пуша вас кай баба, катара, а вели рома и шип. Када и ром, гиндо сарде и шип, кады я кай гажи ты на гатерин.
1: Окей, вона кердей чим гаде тавел. Окей, інтересантна теорія. Ну, ма, музете почасту, бе та йо парно та яно радіо романо, савара мере колеге, бутвар, магасте почас саварен тусан, сар інфлюенсер пе романи чи маладжоле бутиманушенца, керес шкурте відео андо соціальне медіє. Tu care trăiești în Ucraina, gândiți-vă pe romanici, pe dialectul sau tu vorbiți, numai s-ar ca cerdan tu care ai clilan în Ucraina, că n-am ala juve să iaver romența, s-ar dichez.
0: Deci, nu am de Ucraina, but rom trăin, varica e deși pânci grupe, și but șeba. Ca la aveți în Europa, tu ai teres ca ai savore ca la șeba, și nu aki ec rom, dar și din te trăin în ec foro. Ilenda avea total nu overship romai. А варикай то есть это трейскате, а я вером паладуй мии километры, и лести дешил тавел шип, мязи и сартуты, а ки сартументы. Маш карверно фору из Стокгольма, нужна майбу сардуй мии километры, но мы хоть раз як хэс ми што. Качай мы сима сыкло, кай си бут романы шиба, мы бут время сима санды Украина, тунчи мы бут время сима санды Русия, куте буте ромен.
2: Саве диалектура си, кету пенам бут диалектура, саве диалектура са санды Украина?
0: Сервіцько, Лахіцько, Ловаріцько, Калдерріцько, Кишиньовцицько, Плащуніцько, Словацько, Руско-Ромендіро, будь діалекторя. Акана Кошаркаріцько, Чоканаріцько. Лінгісторія Шинен Саури діалекторя пештар групи. Лахіцько, Балканцько, Сєверно Упруї, Тай Карпатсько. А мене до України сі діалекторі анди кала Саури штар групи. Кочай ми кала авав варікай анди Польша. Коли шип, дощі до тебе май паше сар і шип, а до України до Ужгороду, а ви шип принес. Хоча я мені сас кода інтересно.
1: А саво діалекту ту ворбіс?
0: Кода в Лахіцько. Діалекту, а до України, а до Росії, і син ром в Лахорі. Пекала ром, які пенен катунарі. І даст дума, коли які шип в Лахіцько. А мирно дат, восі, а до ром серворі. Ми сим серво. Но дав дума Лахіцька, бо мирно дат наделас дума романес, делас дума українського шип.
2: Pinjardo si che but servura che a me la gila mando radio romano ci vorbin servizco ship che von si sare gruppa sare finske roma hasarde e ship nai che sa vi vindi si co dolke vorbin no ma nai che sa vi vindi a gessar che sas mai angla
0: mai but servuria de Ucraina na din duma romanes ce ces no i sin familie ca e ship ferisardile cu te ca din duma imeno pe lendi ship pe servizco si ca so В Лахоря і Ром, це має бути живе на де Росія. А де Україна сіли, ну найкаді буде. А де Росія перду, коли і капітала, але в Лахоненді. Коте в Лахоря живе фарт пуріканне, сенде пуранок. Це от трає, вони траїн, каді, який сар траїна з шовдеша берш палпале, і Ром, каді, вони траїн, і якана. І коте буд сі андаленде манушака, і джекана тірен фауріцько буті, жнес Блексміс. І вони жен калсаура алава, сарка давай інструменту акарел, сарка давай інструменту акарел, поженес, мекала алава на жанав, кочай ми надікав, када санду мирно траю кажен дес. І ми гатярдєм лендар бут алава катар па інструменторя, і тунчі ми каді лем депесті буті ти скрі сарава алава. І тунчі манди каді бут алава сті дяпи, кай ми авілям анді угінду ти тирав як алаварі. Романо Влахіцько. Кочай анди Україна, анди Росія, акана ні най джекана, ні як в Лахицко, а лаварь не грамматика, канч,